0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kwenze kumunda wezinu mulukutiva vezeru watu, tiri kuti much better.